0: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.
1: Görmüyor musun ki Allah bulutları